0: Ist der Tichomik nicht mehr so zu
1: bewegen? Heimlich, Swarberg, achte dir.
0: La vida es bella.
2: Heile. Kompass. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
3: Liebe Zuhörerinnen, wir sind hier mit der Sendung Stimme Kurdistans, die wir auf Kurdisch präsentieren. Wir sind Idris Saylgan und Berivan Çömlek und hier ist Aargauer Regional Radio Kanal K. Unser heutiges Thema ist das Zeitalter der Nationalstädte, die dunkelsten 150 Jahre der Menschheit, Geschichte und seine vier Säulen: Nationalismus, Religionismus, Sexismus und positivistische Wissenschaft, Glaube. Allein im Ersten und Zweiten Weltkrieg kamen insgesamt etwa 86 bis 105 Millionen Menschen ums Leben. Diese Zahl der Todesopfer ist weitaus höher als die Zahl der Todesopfer in allen Kriegen der gesamten Menschheitsgeschichte. Schon allein die Ereignisse in diesen beiden Kriegen verdeutlichen das Ausmaß dieser Katastrophe. Die Diskussionen werden von schöner kurdischer Musik begleitet. Viel Spaß beim Zuhören.
4: از بیروان چملک لگل هفکار خواه ادریس سایلگان به برنامه اکنو بوارنم در برنامه ایشف ده امی لسر مجاره که را وستین که در دیرو کامده جیانامه او با آوائی که که جواک ایرو تی بره ورگنو و گریدایی بسکنن نتو دولت نتو دولت چیم؟ چاو درکتی هوله او چاو بویه یک جر رگه هزین هری سرکه سردم و نوجم چما؟ او دخوازه جواکی لگور یک ناسنامه، یک زمان، یک دیروک و یک سینور سیاسی آوا بکم. او یا هری گرینگ، نتاو دولت چی داده جواکی و چی جواکی دستینه. بویره امی زاین پرستیه، اول پرستیه، زانستا پوزیتیویست و نتاو پرستیه بنرخینن. لگوری نیرین عبدالله جلان، نتاو دولت تنه آوه یک سیاسی نینه. او پارگیب، او پرگال اکو دخوازه جواکی بناوه نتاو یک رنگ و یک دست بکم. دوی چارچووی ده مروف جوخه ده پرسه گلو جواک دکاره بی نتو دولت جیان خواه باوه اکی دموکراتیک و آزاد بریوه ببم. دوی برنامه ده امی دیرو که در کتنا نتو دولت رولاوی ده سردم مدرنیتای کپیتالیست ده و باندو راوی لسر جواک جن زمان باوری و ناسنامیان به هفره بنرخینین و امی لسر آلترناتیفه که که عبدالله جلان پیشنیار ده که جیراوستین مدرنیته دموکراتیک و کنفدرالیزم دموکراتیک جبر و یکیم ام و دخوینن که وی مجاری بمره بشوبینن و به هفره لسر بی پرسی بفکرن گلو نتو دولت داوی لپرزگیری که جواکی تینه یانجی پرزگیری که نواد آفرینه بلی گوه دارین هیجا ورن ام به هفره دست به بی برنامه بکن بهیوی دیکن به دلی و با
3: گوتر وانه هیجا ایوار باش ام به هفکار خواه بریوان دیسا لورن برنامه سی و پینجان هون دزانم برنامه این ما به ستران و نقاشا به هفره دیدو من امنها به سترانه کیجی بخن ناو بری کرد بین خواه بدن پشتی سترانه ام دیسا به هفره نه سترانه ما یا کما دنگ آزادی روژ ویبه دیاری ویبه ام هفیدی کن که اون بعجبینن گوتر خوش

0: Qutar vanë në gjë, disa leverin, me gjara me, i rëmë gjara ki prastish bë gëringë, ta i beti gjeli kërët, dhe servi me gjara i për ishja je, se du për një sali ja, da vija në të vdevletan dhe, më rovë dhe kare e we, ta i beti e më bëzanë bën, janë dhe shërit gjihana je ke min u dujemin dhe, dore 7 milyon insan, bëbërën dore 7 milyon insan hatë në kushtën, u e u rekam dhe hëmu diro ka mërëvahije dhe shërën ku hatë pek, shërën ku pek hatë në dhe insan zedetëri, insan mërëne, ja zedetëri. Ngo, më rastijë e u sa du për një sali ja hani për Kringe për bë eç derbosuje u hemon dhe me dhe neko tëni mërëne u mërëna çandi, mërëna gjëvëka, kontrol kërëna gjëvëka bë her avaj ve bë destin e tev devletan ve pëvajhve ki bë tajbetin u gjëbu gjëvëkan re, gjëbu gjelan re, gjëbu jinan re, gjëbu vek gjudahin gjëvëka re, gjëbu khuazaj re vek felat, sedu për ndi salje ke bu felaketi bu و ام دخوازن هنک سروان نخواش بکن بریوان ام دخوازن دست بکی به سر
1: ام نتو پرستی نتو پرستی هنکی بسکن نتو دولت چیه مرسات کارا بیجه نتو دولت فرما مدرن یا دولت یکو ناسنامه یا سیاسی بگی تیگه ها نتو یک یک گیرتی و گریده دوی مدلی ده گلک جانان تی خواستن که یک نتو یک زمان یک ناسنامه یک سینور یک پرگال سیاسی و رابا کرن امتکارن و سابه جن جوان جن میر زارو کال گلین جدا زمان جدا باورین جدا چاندین جدا کومین جدا پکتیم دما کو دولت خوازه وان جدا بونان دناو یک ناسنامه فرمی ده بجوینه پر جاران پیواجه همونیش زیکنه دست بیده که مروف و سارو دکاره بجم دولت یان جی نتوه دولت تانکرنا زمان چاند یا جواکی یا کو سیاست یا کو دخوازه دناوا دبن سیوانا یک زمانی ده یک ناسنامه ده کم کره طبیع اوینا بخواره نزدیکی 105 ساله تراژدی انگلک مازن تحریبات انگلک مازن دجیانا جواکین کو جدر وی نتو دولت آدمایا بخواره آنیه یعنی جواک جواک زندیه جواک پررنگه جواک هر تم دگو هرم لی مدل سیاسی ها نتو دورت او دو خوزه یعنی تنی زمانه که هبه تنی سینور خاکه که هبه زمانه که به تنی هبه ناسنامه که تنی هبه یعنی یک رنگ به طبی افجی جواکی را جواکی جبو جواکی مترسی یک مازنه جبرکو لگلک لسر خاک گلک والاتان جیهکی زیده تر جواک جیاندکن زمان جیاندکن باوری جیاندکن لی مدل نتو دولتی ویتشتی رد دکم یعنی حموی بن سیوانه که ده کم دکم زمان خواه چاند خواه آلا خواه باوری خواه لسر هر کسی که را دبینه و طبقی افجی مرترسیه گلک مازنه جبرکو دماکو نتو دولت وان تشتان جخواره تنی دخوازه یندن جی جندی تیبتیم یعنی دخوازه وانا بپرچقینه دخوازه وانا جی وکی خاله بکن یعنی نتو پرستی وکی نخاشیه که کو کتی راستی خوینا جواکی مثلا بخواره خرابی انگلک مازن تینه او بخواره راستی چا بیشم آسیملاسیونی بخواره تینه
0: بله آسیملاسیونی که گران هی از ورات خواستم هنک بال بکشنیم سر مجاره که ده سردما کپیتالیزم دما کمه رو دنرخینه و ایک سی خالین وی گرین کنه یکو هم دمون کپیتالیزم و ایک سرمایه یک اندوستریالیزم و یعنی خالق ویجی نتو دولت نتو دولت یا هری گرنگ یا خالق وی سیستم جیهانی پرچه پرچه کرن خاصی دوست دولت پرچه پرچه کرن و به آوای نتو پرستیان پیش خستن جواکا وان دولمندی جواکا تمامی جهف خود کردن براستی او جوی آلیه جی مروف دنیره او ست سالی هانیده چند جواکان پر اوکی گران ده بن اسیمیلاسیون اکی گران ده تونه بونه اکی گران ده مایه
1: اتابی او بو صدام اکو شهر جهان یکمین دست ببکن شهر جهان یه دومین چه با و روزنامه ایروپ دژی برانگه که شاری جان سمی جی تی مشانش برکو دما کنه تو دوله درکتن داویل امپاراتوریان مازنین جهان آنین امپاراتوری جیکان زیدتر زمان چاند ناسنامه دیگرتن نواخوا یعنی لسر بینگه باوریه بوم
0: پر جواکان به هفره دکار بون جان بکرن پر جواکان
1: به هفره لسر خاکه که جان دکر زیده دستابتنا زمان وانا چاند وانا تونه بو کم بو یعنی ها باجی کم بو جبر کل سر بینگه باوریان او دهاتن گل هف لید نتاو دولت نو سنن لتاو دولت هم بره واجی زمان که تنی قبول دیگه ناسنامه که تنی قبول دیگه اوانه جی خطری نه دماکو جی اکی زیده تر زمان جی اکی زیده تر جواک لسر خاک اکی جان بکن هم میناکا کردستانی بدن او دبست دماکو پرزگریگ در کون نتاو دولت جو خواه پرزگریگه یعنی مروف نکاره بیجه وی جواک را شیوازه که یه جیان و نو بینش برکو
0: یعنی حبسا جواکه مروف نکاره بیجه یعنی وک سیستمه که حتی آفراندن او سیستم سیستما و کاپیتالیستان و سرمایه داران ده پاریزه یعنی جواکه که ایرو سرمایه یا جواکه یا دولمند دنری یعنی صدی ده دوسته خودی خاص صدی نوت زیده تر خودی دولمندیه نه یعنی اساس پر اوکی پچوک کمک سرمایه دار جهانی کنترل دکن و بوی سیستمی بری ود بن یعنی جواکان جی وک حبس کردن وک کولدار نو یین به قرواتان هنک تشتان هلبت که هری لبری براستی او مجرجه و به شورش فرانسی و هنک او پرسین فکر نتو پرستی پیش کد وک شورشه که برجوهی پیش کتی بو جور شونده پر یعنی وک هگل فیلوزوف هگل پر اوکی بالکش هیه سروی نتو دولت نرخاندنه که بالکش هیه دی بیجه که خدایا که هر جوری لجوری به نتو دولت ها تا جیر و انگو ایدی
1: لجوری خدا هیه و لجوری جی دولت هیه
0: یعنی ایدی دولت ایدی خدا قرالین خدا ایدی مانه آلیه که ایدی اوین دولت هیه سردستی ها دولتان رگزین وان وان رگزان جی وان دولمان دان در پاریزه یعنی ام لکردستان طایبتی در ترکیه ام پر شیمبر وان مجارین اوید بینن ام وان مجاره پراستی پر چاوه که بر بچاو اشکره دبینن
1: بله هل بطو سانش بار که در کتن آن نتاو دولتان بخوره چاره سری یک جبو جیانا جواکا نه آنیه تان بره واجی پرسکریک نو بخوار آنینه پرسکریک این که هیا کورتر کرنه جبرکو یک مگود جواک زندیه جواک پررنگه جواک تیگو هرتن لی نتاو دوله تیده ده ری جویره چطیره نوی دیتن نتاو دوله تیده هرت جبو دوله تیه و سانته هزرین که دولت همو تشتین چاره سرده که دولت ده پاریزه دولت بریارده ده دولت دا آبوریه دا یک کوری ود بیم دولت چاندو ناسنامه پیناسه دیکه یکو بریاره بگیره دولت جبووینا گل تی پاسیفزیه کرن یعنی توانا بیدنگ دیکه دولت و دولت دا رولا جنینی نه رولا اکولوژی نه یعنی
0: اساس اکولوژی رولاوی وک اوکه یعنی دبی وک کپیتالیزم داره که نکار به سیاهی بفروشه و جهده که دا ویجه یعنی
1: بله بله هر تشت مال دولته هر تشت بو دولته
0: هر تشت بو دولته و ببرین دولته پیوست جبو وانا
1: قزنج یا دولته
0: دلیه که قزنجه
1: بله, بله. راسته جبو دولته تشتا که نفیده با دوی نبا یعنی جواک جیده با یعنی اگر نه چه سر هزره وینا قبول نکم
0: و همان سیستم او 105 ساله لدجی شهران جبو جواکان تو تشتکی جنانیه شهر وقت ما گو شهر تنه شهر جهانا یکمین و دویمین ده 100 میلیون انساناتن کشتن و همان دمه ده تونه کرنه خوزای ایرو قیرانا اشته دم سالان قر کرنه سر جنان به هر آوائی براستی وقت فلکته که جبو جواکن چه بو؟
1: یعنی هل به جبر کنه تو دولت دجمناهی نوو جواکن نج هفته لسر این آخی پاوران دوده چه کرن جبر کو چاو بیجن میناکه هری هیسان کردستان بیجن جبر کو لسر آخا کردستان جیاکی زیدتر نتو هنه زمان هنه باوری هنه نه الله سر آخا ترکیه کرد و ترک به هفر جان دکن لی دجمناهی ها که نها ترک لرابری کردان دکن افجی صدمه نتو دولته یعنی هر دج دوی وکی من با
0: بله هشمندی ها نتو دولته یک دبیجه یک یعنی دولمندی ها خوزای قبول ناکن
1: ایتان بیو سانجبر که وی ایدالوجی ده یا خواه سردست بینن کسین که لگلوانا دجین همویان جنادی تی بیتی من بارم دویم بهلوکی
0: که بنابرای که بدنه استرانا درزه ده جروشن گلامه یا جروشن گلی دیاریه گفتار خوش

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Liebe Zuhörerinnen, wir sind hier mit der Sendung Denge Kurdistan, also Stimme Kurdistan, die wir auf Kurdisch präsentieren. Hier ist Aargauer Regional Radio Kanal K.
2: Guderin Heja, am Dissabuaranam, ma yak jihimin bin gehin ye. چاره‌ی من بگه این یه نتایج دولتی نتایج پرستی هنگی که خواست وارد پاروا بکن، اما نه هنگی برای خودم باوری اول پرستیه، یعنی باوری چاو و جوکی داره هات آنها کی داره ودشم، اما دکانو سویجم باوری اول پرستی هیزا اخلاقی و تیجیان هفکاری و برپرسیارتی خورده کم، لذا همان دمیده اف باوری جهلا دستلا داره و جدست هات آویتن. یعنی باوری هزار روحانی یا جواک یک جی پیوستین جواک اجبر کو جواک پیوست کو دهیلا روحانی در جیهنه که او با یعنی آری کاری بستینه یعنی ام دو بینن کو دولتی دست آفید بینا جیم یعنی نها گلک دولت دنیای نتاوین دنیای نتاو دولت دنیا مصابیجن باوی اول پرستی جیتیم برای و برن یعنی یک جو دولت این که هری زیده ویچتی هش کارت اینا جوانا ایرانه بناوه وکه هگل گوتی لسری خدا لخارجی دولت لیران جید بیجن ام بناوه خوده بریار دادن
1: اما اساس ایران هنک اشکره او جهه و در اشکره رجمه که اولیه یدن ام هنک سر سیستم لایسیزمی هنگ زیده و تین یعنی قاشو باوری هنگ پاشت دمینه و ایک سیستم لایسیست او 150 سالی یعنی شک به نتو دولتان را اوجی پیش کرد برای وک مجارک سیاسی تیدست کردن انگو وک جواک کنترول کرن وک مجارک جواک کنترول کرن نکویشته ام ریزدار باوری یا جواکه
2: دست آفتن روحی جواکه جی بداری دا یعنی ده صوفتن روحی مرواجی یعنی چوال لسر الولات اوروبا جی او تشت قومی جبر کود بناوه خوده ده بناوه باوری ده گلک انسان کشتن ده گوتن چه ده گوتن شیطان کتی روحی فلان کس بدن خلک پارچه پارچه گرن خواستن شیطان جی دریخن اف هوویتی اف لوی دری جی نیزی که چارخا ناوین ده لاروبا جی تشت هات مشاندن یعنی خواستم به اول خواستم به باوری مروان کنترل بکن
1: یعنی هر داوی او مجار جبوانا او تحکم هیز دست خستن
2: یعنی مسئله همو او چاو جواکی کنترل بکن چاو بکی جان آوائی جواکی بکنم با کنترل خواده مسئله همو او جوخا آوکرنا دولت ایجی افتشته هنه کسی سردست آلی لشکری آبوری سیاسی همو کنن دست خواده کنترل کردن دست خدا جیجور کنترل جواکی کردن نتایج دولت جی مدرن مدل هری مدرن یا وی آیا یا وی دولتیه یعنی مرور نکاره بیجا مرور نکاره بیجا وی رای آواهی که باشتر بده جواکی جبر کو مسئله همو دستلاد داریه بله. چوا دستلاد داریه به ماشینی
1: بله
2: یعنی جواکین کو نل سر همان زمانی نل سر همان باوریه وانا هموی خواستن بن یعنی خواستن باوری که وانا کنترل بکن ایدی اف به کمکوژیان چه دبا اف به آسیم لکرنا مرووان چه دبا اف به نقبول کرنا و جواکی دبا یعنی به هر آوائی تو یعنی مجبور ها تیلشتن کو جواکی کنترل بکنم مثلا همو اوا
1: او همان راستی اولی دم دنرن دم کمرو دنر راستی اولی او یعنی ده هزار ساله بلکه زیده تری ده هزار ساله مرو وید بینه در راستی اولی ده لگرین راستقینی هیه لگرین آزادی هیه لگرین جیانک آزاد هیه ده اسلامی دویه ده خریستیانی دویه ده بودیزمی ده همو اولان ده اوتش وسایه لبله یعنی وک مروف ده خریستیانی ده جدبینه 300 سال به آوه اکی پر
2: هشکی سر جواکی ده چون
1: نه نه بس اوکی دن دکم لی قاسی حتی جزاینده حتی که روما امپراتوریا روما قیرانه که مزن جیان دکر به ایدولوژیک بشتر خریستیانی قبول دکرن دمو که دست به آویتن اوه اوله اولای خریستیانی قبول کرن انگو او اول بو دستلات جراستی خواهش خود بو اما بریاوی 300 سال خریستیانی به آوه که شینبر جبو آزادی برخود دا ایدی جورشون دا وک کنترل کرنا جواکه به یعنی راستی خواه جناف درخست نوی احلاق و آزادی و برخودان همو جناف درخستن
2: راست دمکو بو آمیرا دستلاداری اجراستی خواه دور کرد به باوری جی و جار مروان بیخن بندست خواه ده به باوری برای وعد کرنا جنت جهنمه چوا تشتا کن نی فروتن خلکه یعنی او جی کرن جخار سرمایه ده چرخان نوین ده چی کرن گوتن ورن ام جنت بفروشن و
1: بله
2: ام جنت بفروشن یعنی تشتا کن نی تشتا کن کسی ندید یعنی تشتا کن لی دست وردن رحم انسان آجی یعنی مروفان چو پارسه پاسه پاچ عرض کرین جی جنت حتی کردستان لطوکی جفتش تا بو مفتا در یه جنت ایجی دفروتان وانا یعنی او جه هبو
1: بله نیرنا بریز عبدالله و جلان دورده براستی پر گرینگه و ده کردستان ده مروف ده اوه سازیا کنگره دموکراتیکا اسلام پیش کت و همان دمیده یعنی براستی اولی و یعنی اوه که هیه لگرنه که گرینگ هیه مثلا او هبون نمیجن اینه یم بی دولت وانا پر باندور سر جواکی کربون هر تم ایرشی براستی پولیسان دهاتن مرو براستی ویداری اوید بینه یعنی باوری او خود برخودانی ده هوینه اما ایرو ده بیجن سری خود بتاوینن وانه دنگی خواه نکن صبر بکن یعنی راستی چو تکن توی هف کرنکو هر وها جواکه بخم بن کنترول آخوا و بریوان وقتی ما زیدن نینه ام دخوازم پر نقاش بکن ام دیسان آوره که بدن تمام باشه گوتروانی نجا ام دیسان آوره که لبر بدن سترانا روتین دا هیه چه بکم روتین دا همشهریه منه و دنگیوجه هم گلک حزد کن او سترانا بریوان خواست بو دیاری و گوتار وانا بکن گوتار خواست

0: وی جورم دخوازن دنا تو دولت ده حنا کی بحثو جن بکن هینا جنی رولا جنی هبونا جنی بکن
1: اساسا بزن سر زاینت پرستی ده هنکشی راستی به جن هرتم هنه لی یا پرسکرک او ذهنیت زاید پرنستی یا تایبتی به نتو دولت را پشکتی
0: یا که بوی بلا سری ما بوی بلا سری ما جنا جی یک جهشمندی ها که ما تند بینه یک جهشمندی ها که ما دمالی ده حبز ده که یک جهشمندی ها که ما وکه ملک دبینه وکه اوبژه دبینه وکه خزمتچی مالی دبینه وکه بدن جبو کارانی ندبینه وکه آمیره که هلبراندنا تن زاروک دبینه وکه خودی که زاروک دبینه یکو تن زاروک مازنده که
1: وکه جواک تسیم گرتن دبینه یعنی دما که همجه دیروکا
0: یک جو کولین دست بگی؟
1: بله ده زیگوراتن گودار تماشا دکن اساس یعنی اوه ده دیروکه ده رولا جنه ده وک او 104 مه هنه ده پیناسه کرن دستکفتی جنا ده وک او آفرینری جنا نشانده ده به دست زلامه و ده دست سر کرن و شون ده سلاته که تی آوا کرن ده سلاته داره که وک زلام پرستی
0: یعنی امو صد کارم بیجن یکم کوله کرن یکم کوله داری لسر پشتا جنه چه بویه یعنی جبر که یکم هاتی خستن جنه
1: بله بویره گریدای
0: اره ری
1: ظلم جاته خستن یعنی یکم جن به جن را گریدای اساس جواک به تمامی هاته خستن یعنی ظلم جواک به تمامی هاته خستن
0: یعنی راست او جبر که وکیت واجب حسه کری خودی 104 میان خودی 104 ودیدنان خودی 104 نوبونان چه گیرنان جن لی جارکات وقت اگوتی دزیگوراتان ده یا که خستی بو بدناوینا حد کارانین بیو خزمتچیم تنیج بو زاروک آنین جه دهاتنه زمانه به حد برین دناوه چار دیواران ده حد حبس کرن رولاوی نما ددنگ داین آده هیجا گلک والاتن عربانجی دنگ داین آوی پرزگری که جلوار گرتن آوی پرزگری که هین آوی پرزگری که دوتنا پرچاوی نا پرزگری که دستین وینا تازی پرزگری که چه ها بیجم تنید خوازن لسر لپشت کنجکه که وینا بحوینن یعنی هینا وینا جه هینا وینا جه دیتینا وینا ترسا گلک گلک مازنه یه مثلا او آزادیا وینا یا که بری هی آنها تونه یه گلک والاتین که جهانه این که بطایبت عرب لیده سلا دارن حتی دمکه جی عرب آجوتنا جنان جی تونه بو یعنی جن جهیلا گلک فیلوزوف دنیای و وکه کسی که کو نیف عقل دهات حسب غندن
1: بله
0: یعنی دجواکی ده از دو ساده کارم بیجم یعنی یا کو هری زیده راستی دجمناتی هاتیه راستی تنکرین هاتیه راستی جنه دیدن و هاتیه جنه یعنی جواکی که ام تماشا بکن جواکی که جن تیده نه آزاد با او جواک بخوا خواه جن آزاده یعنی یا کو دست بکی هاتی کوله کرن جنه سرکاتی چه ده بیجه ده بیجه حتی که جن آزاد نه به جواک جمعه کارون به جن آزاده جبر که به هفه گریده ایه تونو که جهف خود بکی یعنی او قاس به هفه گریده ایه هیمه هری بینگهین اگر آزاد نه به آزادیت شتکی نی نه تو مفنا دیه که جل خال گوری خواسته که خال برخواه بکی تو مفنا دیه که عربه باجو تو مفنا دیه که دنگی خواب دیه ولاتن هری اروپایین هری پیش کتی اف حموش پینجی ساله مفهات یه داینا کو تو دنگ بدیم لگلک ولاتن ده پرورده ده جیرا جهنای داین نها جوستانه بری جوستا بو مثلا لگوری هنه گلک زانیاران اقلب اینا ترینا که کو بشی وکی طبی بخوینه یعنی جی گلک بشا ده جهنه دایه جنه را جهنه دایه هاتن یعنی اف یعنی ترسک او قاز مازن جی جنه هی اجبر که ام مد دهان جارا جی گوتی سرکاتی جید بینه دم ها که جن بزانه در بازی زارو که خواده که جبوینه جی ترسک گلک مازن هی یعنی

0: و سرج نوفا اوج مجارك جرينجا اوك وقت ناموس هاتيا افراندن ظلم رح ارتش سربستا وقت اجي هناك اني زمان هناك مجارا وك جنشتا حبس كرنا مالي حتى جليوي حتى خارن وخارنا ورابون رونشتناوي بحزاران ريگزان هاتيا ديار كرن لي بزلام ره
1: هرتش
0: سربسته هرتش سربسته يعني وك جن ناموس جن مال خود در كويشتا ناموس خرج دبه او ببه در كوه ناو جواكي وك جبه ازادي اما مروف دزانه يعني كردستان جي وك او سردما فودالزمي حتى جيان كرن براست يعني كردستان هنك جي امدكارن بيجن يعني نوك راديقاليزمي كي وصايا وهبو كردستان سر چيان خواه هلبك پرسكركن جواكي جي هبو لوي 5 سالين هيده 5 سالين برخودانا بتفجير آزادية ده بشنگيا جنين كرد گوهردینه که پر مزند جوان که کرده چه بو که حتی شر برخوادان جین جیان آزادی گشت هر دری جیان و لور نیز که ما ایدیم واندرها نیز هر دری دیوار کلان اوروپای مروف کلان او دبینه یعنی و دروش ما جین جیان آزادی دبینه براستی او پر بقیمته
1: هلبت وصایه لی ام دکارم ساجی به جن اف دخوازایا کردان ده هی یعنی تجاری جن جهلا کردان و جهلا جواکا کرد و او قصنه هاتیا پرچقاندن هر دم جنین که دم خواده ده دیروکا خواده سری هل داین حتی ریوه برتی جواکا خواره کرین هنه یعنی مروف حقی اونا جنه خواهش برکو دخوازایا ویده هی دروحی ویده هی یعنی کردان اوقاز جنین خواه نپرچقاندنه آن هم تماشا دیگن افغانستان جو همو تشتی هاتن دور خستن
0: بله
1: یعنی ما فی هری سرکه جنان پرورده یا لی جن دبستان هاتن دور خستن
0: ویاجی کی دکه؟ ویاجی یک قاسود پر مدرنن
1: یعنی زلمی سردسته کی دکه؟
0: او دکن سیستم کاپیتالیست هم بیجم وک امریکا وک ام هزین گلوبال وان تشتانه دکن جخوره یعنی نخوازم در جن پیش بکه و جواک پیش بکه و وی کاریوان اینه تن کاریوان اوه یعنی دست خستنه دولمندی ها جواک هم خوزایان اون بله دوی دوی چارچوه ده یعنی یا هری گرینگ اوه که یعنی دگو اشته جن وقت آنی زمان اشته بی آقله کم آقله اوه نزانم چیه یا بریز عبدالله جلان وی دبیجه سر زیلان دبیجه شهید زیلان دبیم و نفقاس بحثا میرانی خواه دیکن یعنی او جنه که و قاسی سال اکی او اکوی گریلاتی های خواه چالاکی اکو خواه دیده او ده سال دهان سالانه ده یعنی دلی جواکی ده حافظه جواکی ده جی گرد یا گلو میرانی چیه یعنی او جی پر حتا او کرن میرانی اکو او والاجی حتی با آسته که حتی پوچ خستن اوجی براستی گرین
1: یعنی او ساید جواکی ده دولت دمال ده جی زلام اینی تشتاد کرن یعنی
0: بله راسته
1: ام ده سکنین بارم بینه که نوبرکدن جی بدنی جخاجی پسمامو بواره یا یویدی کن بدلی و با

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Gut, Arvan Hija, Persek me Almani hebu, emwe beschede ser zanista positivist bachfen. Liebe Zuhörerinnen, wir haben zum Thema eine Frage erhalten. Eine Zuhörerinnen will, fragt nach positivischer Scientismus, also positivische wissenschaftlich. Warum, was denken wir darüber? Unser Thema, ich erkläre auf Deutsch kurz. Der Positivismus wird als wissenschaftliches Verständnis kritisiert, das die Welt und die Gesellschaft ausschließlich auf messbare materielle Realitäten reduziert und Natur und Menschheit wie Maschinen objektiviert. Laut Abdullah Öcalan verliert der positivistische Zientismus den zentralisierten bürokratischen und ingenieurtechnisch orientierten Gesellschaftsstrukturen des Nationalstaates eine pseudowissenschaftliches Legitimität, indem er Moral, Metaphysik und soziale Werte ausblendet. Er erzeugt ein dogmatisches Denkmuster, das absoluten Gehorsam gegenüber dem Staat hervorbringt, indem es Vertrauen und soziale Flexibilität zerstört. Danke für die Frage. Guter Mann in Hijam, die Salverin, Berivan, Kerem Kemser, Zanusta Positiv ist
2: Barfen. Zanusta Positiv, mir bin kub August Komp, Fesefeye ke Didbari, kud derbari, dnab, Zanusta ke Fesefeye ke Didbari, kud nabara subjet, objekt da dabashkirin yek dike, zihniyata civaki parça dike, uwe beravaji dike, mesela da dibistan zaninge hu laboratoranda, zihniyata kuledari nujan da afrina, akle anatik, zanist, و تکنیک حتی داویه دکه خدمت منوپولین دستلادری و سرمایه عقل زانست و تکنیک دوی دارید که بین بین کنترول منوپولین سرمایه پرزگیری که وکو زانست دمکو راستین خوزایتن باوایی که مکانیک هجماری دیگر دست و واته جیانه نرخین احلاقی نیرین انتواهی پاشگو دیگه ویدمه ودیگر باوریه که دوغماتیک یعنی زانست پرستیه به بیاوی راستین جواکی و که راستین فیزیکی تین نرخاندن لسر ببینگه دیدباری تین لکولین کرن در جهان فیزیکی ده دیدباری این که جمعور و سربخوان راستین اوبژکتیون لی راستین جواکی همو جالی مروان و حاطن آفراندن او چه کرن آلین و این سوبژکتیوی پرت خوردم او راستی تی پاشگوه کرن لگوری پوزیتیویزم ماسی مازن ماسی بچوک دخوا
1: بله راسته لگور او نرنا داروینه داروینیزمه داروین هنک وی خوزای دشوپینه
2: داروینیزم
1: جواکی بله دبیجه یعنی ماسی مازن ماسی بچوک دخوا شیر خزال دخوا هنک وانا دکه پشت دبیجه کو مافی کو بهیز هیا کو یکو لواز بخوا انگو ام ویژن وک او هلبت ناخون لی تو دکاری سر تحاکم بکی سر خوزای بکی او هنک بو سر وک سوسیال داروینیزم او
2: هلبت وی هزره بخوار جنوسید آنی یعنی یکو سر دستا دکاره یه دن بپرچقینا دکاره تو نبکن او تراجدیه گلک مزن دو دنیا ده چکرن بو سدم اکو شرایط جهان یکمین چه با شرایط جهان دومین چه با و حال حاضر ام دبینه لگالک جهان جی شرایط جهان سومین دست بکریه جی
1: بله.
2: یعنی کی بکاره کی دست سلاد دار کی خورد با یه دن با پرچقینه
1: بله.
2: او برای کشتنه و برای آسیم لکرنه یعنی کی جان ره با جبونا گنجاوه یعنی تی قبول کرن و او جی مترسیه گلک مازنه
1: بله یعنی وک ده آنی زمان یعنی ام بسا زانست دیده کن نکو ام لدش زانستیه نه هلبت ام زانستی حتی داوید پاریزن تایبتی یعنی بریز عبدالله و جلان دیسا ده پارازنامه خود وان مجاران پر زلال دیار دکه، یعنی زانست ایرو ده زاننگه هانده ده امیجن وکشته وادیا سیلیکون تی گوتن واندرا نه خزمتا جواکی ده خزمتا ده سلات دارنده ام چوا جواکی کنترول بکن ام چوا ماکینایان مزن چکن امیش چوا شراب آفرین چکان ده آفرین یعنی آنشتاین چو وک بمبای اتمی آوا کرد یعنی تو بوچه وی آوا دکی یعنی چه فدایی جواکی هبه
2: یعنی ام هاوسا بجن زانست اگر باویک باش به ریوبرن تشتک خراب نینه اجبر که هر روش تشتین نو تین آفراندن هر روش گوهرتن اجبر که جواک نوا گوهرتن و گوهرتن آده لده ما که افکت بن خزمت تا دستلاداریه ویده میخورد خطره
1: بله
2: یعنی لگوری وینا نهار روشو کام تیدنه چکین کوتین هل براندن جرباندن این کل سر لاشین مروان تین کرن اوانا همو دمکوش کنترولا دب کبن بن کنترولا دستلاداریه ده ویده می خطریه
1: بله یعنی حسدی هر در جواک جهانی وسه یعنی هنک کپیتالیزم هنک جیوانی وسه او هیه وک برچه وک رکلامه که روی رکلامه پیشکش کردنه لیه بچه آفریقای بچه آسیای بچه صدی هشتی نوتی جواکان دنیای خزانی هیه یعنی براستیش خزانی یک مزن هیه انسان ها یعنی جیان جوان را نهشتیه کانی تکنیک کانی تکنیک چما لی آفریقای جبو بر چی بونا جبو آوا و نای بکارانین لی تو هر روش دبینی وک چکان آفر آفراندنه وک چکن کیمیاویه وک نخوشینانه وک نخوشینا بافرینه و درمانا بافرینه بفروشه یعنی وک هرتش بویه وک جبو برجوندیا دستلاتان قزنش کرنوان یعنی براستیجی سردمه که پر تالوکه جبوی مرو پویشت سیستمی باش فهم بکن
2: جبو وینا الترناتیفا مدرنیت دموقاتی یک بریس عبدالله جلان هیا دوی داریده چوا لسر بینگه دموکراسیه لسر بینگه اکولوژیه لسر بینگه آزادی جنی جواک اک هیا یعنی تشتوکان بحث دکن 105 سالن هری نخوشیه که نها روژامه ایروده جواک به جان دکن نتو دولت نخوشی و نتو دولت نتو پرستی لرخ وینا مدرنی تا سروکاتی مدل اک نویه ام گهشتن دویه برنامه خواه
1: ام گهشتن دویه برنامه خواه بریوان
2: گدارن هیجا ام گهشتن دویه برنامه خواه هیوی دکن برنامه ما ویجاری بدلی و با ما خواه کاری با هنکتشتان بواره پار و بکن حتی برنامه یک دن بین نوا خیر و خوشیه دم
1: گوتروانین هجا ام هیوی دکن که برنامه این مجبو و سودوارن سودوارن لیبه تو هر رینن ویرسین آماینده آینر وای ترن زندون شتیم کردستان انگلانت این اونزر های تیگن زندون کابن ویر این اونزر تمادست پروگرامس وار داست زایت آلتردست ناسیونال اشتتن اون زاین فیر زویلن ناسیونالیسموس، سکسیسموس، ریلیگیونیسموس اون پوزیتیویستی شرویسن شافت ویر هابن داروی بر دیسکوتیرد گوتروانین هیجا هم امین ها خاطر خواه دخوازن بمینن ناو خیرا خوشیده حتی برنامه اگدن ایوار باش به سترانا دنیز دمان لو برخوام برنامه دیگرین گوتر خوش ایوار باش

0: جواب سوال من، جواب سوال من،
1: جواب سوال من.
2: همین حالا یک کاری میکنم تا تو از این در بزنیم.
0: جواب بده.
1: جواب سوال من.
0: یه کاری میکنم.
1: جواب سوال من. جواب سوال من. Answer the question. جواب

چشمانم زمینه شناس نامم، تاری از موهاد لای پاس بردم، با خود به سفر میبرم. از مرز که بگذری هر خاکی بر من قدم بگذارد، سرزمین مادری نام میگیرد. کجا پنهان کنم واژه های مادرزادم را و نقشه سرزمینی که روی پوستم کشیدی؟

هایم و نام های تازم را پاک می کنی، شناس نامی تازه روی جیبم را گذاری، بی نام و نشان. وقتی هیچ سرزمینی نامم را به خاطر نمی آورد، چرا به آغوش تو پناه نیاورم؟ با دست هایی که رنج ها نیامده می گریزند از آن.